0: ye fia wa wasan kwa mesa eh ye hu menyo miso media sa e adomfie.com
1: Senior brother Samuel.

0: ye fia won asan kwa mi sa ei ye ho minyo miso media sa e adomfie.com
1: abolo bossa tara enti min kan waye ye nse o yada wasia esa ye yiwaya